0: te pirita me wera atu.
1: Ai, ko moio mai au inai nei, e he mahi nui tēnei. Ka tae tonu te kite ne, kei reira tonu ngā mahi e toi ana, hei. Ie, yeah, kia oti pai, kia oti kaha tēnei.

Nau mai whakatau mai ki te wahanga reggae tainoa ki te kotahionga haora. A te ata hako keihia koe hono mai ana, kanui taku nei mihi atu kia koe, ke tau mai ngā tini manaakitanga, ki rungi a tātou katoa I te roanga o tēnei pō. Waiata reggae mai Aotearoa, mai te moana nui a kiwa mai te ao whāne katoa. Nā reira rā, ke tau mai, ke alite mai, ke mau, ke ū, turu mai.